0: знаю, все, що я виконаю.
1: Люди са мої лаги сабей, та пай кай цір пайці. Все, що я виконаю, двіна кисімка, гірне паріка, біл пізе на рулу, ай са ке косва.
0: Тоді за нас рукети локар туй, у нас цяк мамурен туй, тирав локар, тирав ситим, от киркирав цяна разна, басим раз, дому цяв копил, а копил раз му копил.
1: पशुपक्षी को औषधि कुखुरा पालन व्यवसाय करने का लगे कुखुरा का बच्चा कुखुरा को दाना गाय भैंसी को दाना रासायनिक मल में यूरिया डीएपी पोटास जैविक मल लगाया था किसान चाहिए गुणस्तरीय संपूर्ण बीउ बीजन श्रेष्ठ एग्रोपेट में पाइन
0: प्रोप्राइटर कृष्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ एग्रोपेट बासवाणी किसान चुपीन पुस्तकालय को पूर्व
1: साथै विजया दशमी शुभ दीपावली र चाड पर्वको अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग इष्ट मित्र स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हिन्दू दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: Thank you.